0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا
1: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: مریم نے کہا، پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
0: اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔
1: وَرَسُولَ

اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
2: اور ان یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ کو بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلاح دے گا, اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں.

0: عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين،
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: فمن

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں, تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ. پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں.
1: ان هذا لهو القصص الحق

0: یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔
0: تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔
1: قُلْ يَا

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔

0: علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔

0: اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے۔
1: یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
0: وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: ومن

0: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔
1: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔
0: ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست۔

جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے

کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے۔

0: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
1: فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔

کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔

اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے, اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے, اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا.

0: ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو۔
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
0: ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: اَلَا

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: قرآن،
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے اگل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم۔

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ذی الحج کی 12 اور مئی کی 29 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں فعال شرکت کے ذریعے عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ نائب وزیراعظم نے بین الاقوامی معاملات میں ایک مستحکم قوت کی حیثیت سے چین کے کردار کو۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں فعال شرکت کے ذریعے عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلسل خدمات بین الاقوامی امن و سلامتی اور کثیر الجہتی اصولوں سے اس کی دیرینہ وابستگی کی عکاس ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے پرچم تلے خدمات انجام دینے والے بہادر افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ شامل ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے امن میں سرمایہ کاری، جو پائیدار امن کے فروغ اور دنیا بھر میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے مضبوط سیاسی عزم اور مالیاتی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر کے زیادہ آمدن کے حصول کے لیے حکومت زرعی شعبے میں عوام کو معاونت فراہم کرے گی۔ مورو میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو غذائی اعتبار سے خود کفالت اور معاشی استحکام حاصل کر کے ایک مضبوط ملک بننا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت عوام کے مسائل سے آگاہ ہے اور آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان مسائل کے حل پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بلوچستان میں مثبت معاشی تبدیلی لائے گا۔ صدر نے منتخب نمائندوں کو ہدایت کی کہ وہ ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائیں اور عوام کی خدمت جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ وہ ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دیں۔ نائب وزیر انہوں نے عالمی برادری کو درپیش باہم منسلک متعدد چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی بنیاد پر عالمی یکجہتی کے فروغ اور عالمی نظم و نسق کے مؤثر نظام کی فوری ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کے اصولی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین بین الاقوامی قانون پر مبنی منصفانہ اور جامع عالمی نظام حکمرانی کے حق میں متحد ہیں، جس میں اقوام متحدہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ نائب وزیراعظم نے بین الاقوامی امور میں چین کے مثبت اور مستحکم کردار کو سراہتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ کے عالمی نظم و نسق کے منصوبے اور چین کی دیگر اہم عالمی تجاویز کی بھرپور حمایت کا اظہار بھی کیا۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نے ترکمانستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، توانائی، ٹرانسپورٹ اور رابطہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میریدوف سے اقوام متحدہ میں منعقدہ گروپ آف فرینڈز اجلاس کے موقع پر ملاقات کے دوران کہی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے اعلی معیار

0: کے گوشت اور زرعی مصنوعات ترکمانستان کو برآمد کرنے کی آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا اور اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا تو مزید گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی اہل ایمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عید کی خوشیوں کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر عید مل رہے ہیں، دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور عوام بڑی تعداد میں تفریحی مقامات اور پارکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے شہداء اختر علی اور عیدو خان کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ چین اور پاکستان نے باہمی عسکری تعاون اور تصویراتی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل جانگ بیا جاری ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق منجا کوٹ سیکٹر کے علاقوں ڈوری مل اور گمبھیر مغلا میں مشترکہ آپریشن گزشتہ ہفتے سے جاری ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ جنگ کے حوالے سے کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی کئی اہم نکات پر اتفاق کرنا باقی ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ دونوں فریق کسی معاہدے کو حتمی شکل دے سکیں گے یا نہیں۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ دونوں ممالک ایک معاہدے کے ابتدائی لائحہ عمل پر متفق ہو چکے ہیں، تاہم اس کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی قیادت کی منظوری ابھی باقی ہے۔ لبنان اور اسرائیل آج واشنگٹن میں امریکی سرپرستی میں مذاکرات کریں گے۔ لبنان کے سرکاری ذرائع نے عرب نیوز کو بتایا کہ امریکی محکمہ دفاع میں ہونے والے فوجی مذاکرات اپنے شیڈول کے مطابق جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لبنان اور وادی بقا میں اپنی فوجی کارروائیوں میں توسیع کر دی ہے، جس کے باعث سور نبتیہ کے رہائشیوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اسرائیلی افواج کے جاری حملوں میں کم از کم 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں جنوبی لبنان میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل ہیں۔ کرکٹ، خواتین کی سہ ملکی ٹی ٹوینٹی کرکٹ سیریز میں آج روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ خیبر پختونخوا، سندھ اور وسطی اور جنوبی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار کے بعض مقامات پر شام اور رات کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 31، پشاور 22، کوئٹہ 18، گلگت 13، مری 15 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہ مولہ، سری نگر اور لہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت، سری نگر، اننت ناگ اور بارہ مولہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 20، لہ 7، پلوامہ اور شوپیاں 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔
1: سوالات کے سلسلے کو شروع کروں، آئیے دیکھتے ہیں حل روایت ایک شارٹ۔

0: OIC کے 57 ارکان میں مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چند خود مختار علاقے بھی شامل ہیں. زیادہ تر ارکان کا تعلق بر اعظم افریقہ اور بر اعظم ایشیا سے ہے. چند ممالک بر اعظم یورپ اور بر اعظم جنوبی امریکہ میں بھی واقع ہیں. تین ملک ایسے بھی ہیں جن کے کچھ حصے دوسرے بر اعظم میں بھی ہیں، لیکن رقبہ ایک بر اعظم میں ہونے کی وجہ سے ان کا شمار اسی بر اعظم میں کیا جاتا ہے. OIC کے 57 ممالک ان بر اعظموں میں واقع ہیں. بر اعظم ممالک کی تعداد: افریقہ 28، ایشیا 25، یورپ 2، جنوبی امریکہ. اس کی عالمی پیداوار میں روس کا حصہ تقریباً 23% ہے. مسلم دنیا میں بھی قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں. خام تیل کے ذخائر مسلم دنیا کی بین الاقوامی شناخت ہے. سعودی عرب خام تیل کے ذخائر اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہے. خام تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے 13 رکن ملکوں میں 10 مسلم ممالک ہیں. دنیا کے خام تیل کی برآمد میں مسلم دنیا کا حصہ تقریباً 40%. پاکستان میں بھی قدرتی وسائل خاصی مقدار میں موجود ہیں. صحرائے تھر میں کوئلے کے 175 ارب ٹن ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن سے اگلے 300 برس کے لیے 1,00,000 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. ہم اپنی ضروریات کا 25-30% خام تیل اپنے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. ہمارے ملک میں قدرتی گیس کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں.
1: This is FM 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانا.
1: This is FM.
3: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک ID موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
1: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
0: This is FM 101.
2: 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
0: This is FM 101.
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں فعال شرکت کے ذریعے عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیراعظم امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو طلب کیا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے ہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی امن کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن میں ہیں۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو طلب کر لیا ہے۔ اور خواتین کے سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ آج ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.

0: محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
2: This is FM 101.
3: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
4: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
5: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
6: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
7: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
8: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
0: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
2: This is FM 101.
9: تو میرا نام ڈاکٹر درش شہوار ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینے کی جلن، تیزابیت اور بار بار ڈکاروں کا آنا کھانے کی نالی کی سوزش اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ان علامات کو بر وقت ڈاکٹر کو نہ دکھا جائے تو یہ معدے کی بڑی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس ورلڈ ہیلتھ ڈائجسٹس ڈے پر ہم سب کو اپنی گٹ کا خیال رکھنا چاہیے، بیلنس ہیلدی نیوٹریشن ڈائٹ لینی چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اگر ہم ہیلدی ہیپی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری گٹ کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے۔
10: یہ معلومات کیٹس فارما کی جانب سے ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے کے موقع پر مفاد عامہ کے لیے پیش کی گئی ہے۔
1: سنتے رہیے FM 101.

0: 1 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The President and the Prime Minister have reiterated Pakistan's steadfast commitment to global peace. In Washington to meet the American Secretary of State.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم میں احکامات اتارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس پر عمل ہوا تو ان احکام کے دو حصے ہیں ایک کا تعلق عبادات سے ہے کہ ہم عبادات کیسے کریں اور دوسرے کا تعلق معاملات یعنی لین دین سے ہے کہ ہمارا لین دین کیسا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کا لین دین خراب ہے اس کا ذریعہ آمدنی حرام ہے تو اس کی شاید نماز بھی قبول نہ ہو اس کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں چونکہ قبولیت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے اور بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت کے بارے میں اگر وہ عبادت ظاہری طور پہ اپنے اصول کے مطابق ہوئی ہو تو یہ حکم لگانا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمہاری عبادت تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہارا حج تمہارا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے حج صحیح طریقے سے نہیں کیا یا نماز میں فلاں کام تم نے غلط کیا تم اس کو صحیح سے پڑھو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا خالص عمل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر اور آہ و زاری کرتے ہوئے الہا و زاری کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب میری فلاں ضرورت سن لے میری فلاں بات سن لے میری فلاں چیز پوری کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بات کیسے قبول ہو اس کی بات کو اللہ کے ہاں کیسے سنوائی ہو جبکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا پہننا حرام ہے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کی زندگی میں اتنا حرام داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے اس کی چیزیں قبول نہیں کی جاتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب کہ اللہ کی نگاہ میں گندی اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہیں چاہے گندی چیزیں کثرت سے ہونے لگیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ چیز قبول ہوتی ہے ہم آج کے دور میں جس میں زندہ ہیں ہمیں یہ بہت نظر آتا ہے کہ لوگ عبادت کے معاملے میں کوششیں کرتے ہیں حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نفلیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن توجہ اس پہ نہیں ہوتی کہ ہمارا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو ہم صحیح طریقے سے کھائیں ہم دھوکہ نہ دیں ہم رشوتیں نہ لیں لوگ یہ کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ غلط سلط کام کرتے ہیں اور پھر حج پہ چلے جاتے ہیں عمرے پہ چلے جاتے ہیں میں یہاں پر یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کا حج قبول ہوتا ہے یا عمرہ قبول نہیں ہوتا یہ میرے اختیار میں نہیں یہ کہنا یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن پاکیزہ عمل ہو اللہ کو قبول ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کو اپنا مزاج بنا لو تمہیں تھوڑا عمل بھی کافل ہو جائے گا اخلص دین کا یکفیک العمل القلیل تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا دو رکعت پڑھیں اخلاص کے ساتھ پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے صدقہ کریں پاکیزہ مال سے کریں یہ اللہ کی نظر میں کہیں بڑا ہے بنسبت اس کے کہ انسان ہزارہا نفلیں پڑھیں ہزارہا روپے خرچ کریں

0: لیکن وہ حرام اور حلال کا فرق نہ کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب زمانہ جو آئے گا اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، لوگ یہ فرق کرنا چھوڑ دیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کہیں گے جس طرح ہمارے یہاں آج کل ایک غلط جملہ بولا جاتا ہے، اللہ کے یہاں یہ بات درست نہیں ہے لیکن ہم بولتے ہیں سب چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے صحیح بھی رکھا ہے اور غلط بھی رکھا ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں کہ اگر میں دین پہ چلتا ہوں تو میرا اخلاق بھی ٹھیک ہو، میری عبادت بھی ٹھیک ہو، میرے ذرائع آمدنی بھی ٹھیک ہوں، میں حلال کماتا ہوں، میں لوگوں کا حق نہ مارتا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہوں، میں لوگوں کو ایذا نہ دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ اس وجہ سے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں جس کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین کو خانوں میں نہیں بانٹنا ہے، دین کو حصوں میں نہیں بانٹنا ہے کہ یہ دین کے اس حصے پہ میں عمل کروں گا، اس حصے پہ میں نہیں کروں گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کروں گا، حلال حرام کا فرق نہیں کروں گا، یا میں لوگوں کی خدمت تو کروں گا اللہ کی عبادت نہیں کروں گا۔ دین خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے، دین پورے کا پورا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت بھی مانگتا ہے، اللہ ہم سے دین پر عمل بھی مانگتا ہے، حلال حرام کا فرق بھی مانگتا ہے، حقوق العباد پہ توجہ بھی مانگتا ہے، ساری چیزیں مانگتا ہے۔ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس وجہ سے دین کو عمل میں داخل کرنے، اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اپنا حرز جان بنانے کی کوشش اس طرح سے کریں کہ پورے کا پورا اپنے اندر داخل کریں۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں حلال حرام کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، یہ ہمارے اوپر ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
2: الحمدللہ رب العالمین ونحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الحادین ومعارضین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کوئی نبی یا رسول نازل فرمایا ہے، کسی کو سابق نبی کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا، کسی کو نئی کتاب عطا فرما کر بھیجا، کسی کو فقط صحیفہ عطا کیا اور کسی کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرما کر بھیجا، پھر سب سے آخر میں اپنے سب سے محبوب عبد خاص الخاص خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما کر بھیجا، اور پھر اسی قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ عدل و انصاف کا حکم نازل فرمایا۔ چنانچہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پہ نازل ہوا ہے تو اس کے سب سے اول مخاطب خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اب یہ ہمارے لیے بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف کی ترغیب دلوا رہا ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس فرمان پہ عمل کرنا کس قدر ضروری ہوگا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ النساء کی آیت 57 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پہ عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کی بہترین مثالیں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت

0: مبارکہ سے جا بجا ملتی ہیں۔ عرب شریف کے مشہور قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان پہ ہاتھ کاٹنے کی حد لگائی گئی۔ چونکہ بنی مخزوم ایک نامور قبیلہ تھا اور اس میں ان کی بڑی رسوائی تھی کہ ان کے امیر اور معزز قبیلہ کی خاتون کا ہاتھ ایک چوری کے بدلے کاٹ دیا جائے، لہٰذا انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اہل عرب ان کو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ اگر کوئی راہ نکل آئے تو فاطمہ مخزومی کو سزا سے بچا لیا جائے۔ جو ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید جلال میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ یاد رکھ لو، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتیں تو میں ان کو بھی یہی سزا دیتا۔ یہ ہے اسلام کا نظام، جو صرف اور صرف حق کی بات کرتا ہے، جس میں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی طاقتور کو کمزور پر فوقیت نہیں دی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح شعبہ عدل و انصاف یعنی عدلیہ کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ دور حاضر میں معاشرے سے بے راہ روی، ناانصافی، بے ایمانی اور ان جیسی بے شمار برائیوں کو یکسر ختم کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہے اور اسی درس سیرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام و اہل بیت عزام، بالخصوص حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے نام کو بھی اور ان کے کام کو بھی سراتے رہیں گے۔ اگر آج ہم بھی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عدل و انصاف کا دامن تھام لیں تو یقیناً اس دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ جس شان سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی و آلہ و اصحابہ الکریم۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، قرآن کریم، وہ ہم سب کے لیے نہایت مقدس ترین کتاب ہے۔ اور قرآن کریم نہ صرف یہ کہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، جس پر ایمان لانا لازم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے احکام بیان فرمائے ہیں، دین پر کیسے چلا جائے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے لیے بنیادی احکام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک دو اور حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں اور عبادت میں پڑھنے کے لیے لازم قرار دیا ہے، لہذا قرآن سے ہمارا ایک اور تعلق تلاوت کے درجے کا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو مطلقاً عبادت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو صبح شام پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ آناء اللیل و آناء النہار۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے جب تعلق جوڑا جاتا ہے تو قرآن سے تعلق ایک تو یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تاکہ ہم اس کو نماز میں پڑھ سکیں اور عبادت کے طور پہ اس کو ہم پڑھ سکیں. اور تیسرا ایک بڑا اہم تعلق قرآن کریم سے ہمارا جڑتا ہے وہ عمل کا ہے کہ جو ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان میں ایک آیت میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کے دو تین مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ اس پر ایمان ہی چھوڑ دینا, اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے, مسلمان قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کم کر دینا, اس کی تلاوت پر توجہ نہیں دینا, اس کے پڑھنے کے طریقے کو نہ سیکھنا, اس کے معنی کو نہ سمجھنا, اس کے معنی کے اندر اللہ نے بندے سے کیا مانگا ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک یہ مطلب ہے اور یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز دن بدن ختم ہو رہی ہے. اور تیسرا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہنا لیکن عمل نہ کرنا. یہ تیسرا درجہ ہے اور یہ بھی بہت ہی خراب درجہ ہے کہ انسان ایمان تو رکھے لیکن عمل نہ کرے. جہاں ایمان رکھنا بھی ضروری ہے وہاں عمل بھی ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ قرآن سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے. ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب بات ہے برصغیر ہند و پاک کے بارے میں, ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ حفاظ کرام دنیا میں سب سے زیادہ برصغیر ہند و پاک میں, ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ جو پورا خطہ ہے افغانستان, ان سارے خطے کو ملا کر آپ دیکھیں تو روئے زمین پر سب سے زیادہ حافظ اس جگہ پائے جاتے ہیں. لیکن ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ خاندان میں اگر ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو دوسرا بالکل قرآن کو نہیں جانتا. ایک بہترین قاری ہے پڑھنے والا اور اس کا دوسرا سگا بھائی جو ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. آپ وجہ اس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میرے امی ابو نے مجھے قرآن کریم جیسے میرے بھائی کو حفظ کرایا تھا مجھے نہیں کرایا. اب ماں باپ سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا حفظ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی تو ہم نے اس کو حفظ نہیں کرایا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک الگ کام ہے, وہ قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا ایک الگ کام ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر بچے حافظ نہیں ہوتے لیکن وہاں بچے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق قائم کرائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے حافظ ہوں, ہر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا لیکن کم سے کم 10 سورتوں کو یاد کر سکتا ہے, ایک سپارے کو یاد کر سکتا ہے, بہترین طریقے سے تجوید پڑھ سکتا ہے, دنیا کے چند بہترین قاری حرمین شریفین کے ائمہ کی طرح قرآن کریم پڑھنے والا بچہ ہو, ان کی طرح قرآن کریم پڑھنے والی بچیاں ہوں. تو قرآن کریم سے پہلا تعلق یہ جوڑیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف ہمارے خاندانوں کی بچوں کی توجہ ہو تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں. اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کے معنی پر غور کیا جائے, ترجمے کا تعلق قائم کیا جائے کہ پڑھیں, ہم آدھا صفحہ پڑھیں, روز پڑھیں, 3 آیات روزانہ پڑھیں. سال میں 365 دن ہیں, اگر آپ 3 آیات پڑھتے ہیں تو تقریباً سال کے اندر آپ 1000 آیات پڑھ سکتے ہیں. 3 آیات روزانہ پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کے معنی پہ غور کریں, تو اس سے ہمارا قرآن سے تعلق جڑے گا. جب قرآن سے تعلق جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے تعلق جڑتا ہے, اور قرآن سے جب تعلق جڑتا ہے تو اس کی ظاہری فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں اور باطنی فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں, اور ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی ہے اور عمل کرنے کی چیزیں ہمارے سامنے روشن ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں قرآن سے تعلق کو بڑھانا پڑے گا. صرف ایمان کی حد تک تعلق نہ رکھیں بلکہ تلاوت کا تعلق بھی رکھیں, اس کے پڑھنے کے طریقے بھی سیکھیں, تجوید بھی سیکھیں اور عمل کرنے کو بھی سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
3: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
4: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے,
5: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
6: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
7: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
8: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
9: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
10: This is FM 101.
3: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
4: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
5: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
6: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
7: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
8: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
9: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
11: میرا نام ڈاکٹر غازی کھوسا ہے، میں ایز پیڈیاٹرک گیسٹرونٹولوجسٹ اینڈ ہیپاٹولوجسٹ چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے بچوں کی اچھی صحت کا تعلق ان کے نظام ہضم سے جڑا ہے۔ اگر بچے کو بار بار پیٹ درد، الٹیاں، موشن، قبض، بھوک کی کمی، وزن نہ بڑھنا یا یرکان۔ ڈاکٹر غازی کھوسا ہے، میں ایز پیڈیاٹرک گیسٹرونٹولوجسٹ اینڈ ہیپاٹولوجسٹ چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے بچوں کی اچھی صحت کا تعلق ان کے نظام ہضم سے جڑا ہے۔ اگر بچے کو بار بار پیٹ درد،

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.
0: This is FM
1: 101. शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया. शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.
3: आइए सामीन अब समाप्त फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा. मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन. ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है.
4: प्रोग्राम राह खुदा के सिलसिला में आज हम बयान करेंगे पारा है 29वां, सूरह मुज़म्मिल है और रुकू है दूसरा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तकूमु अदना मिन सुलसिल लैल व निसफहु व सुलसहु वताइफातुन وطائفتم وطائفتم من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وَعَدُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم. ترجمہ پیش خدمت ہے. اِنَّ رَبَّكَ بلا شبہ آپ کا رب جو ہے جانم و جانتا ہے کہ تم قیام انا کا تکون ودنا کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت جو ہے تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے اپنی تم پر رجوع فرمایا. اب قرآن میں جتنا تم آسان ہو اتنا پڑھو. اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم سے میں سے بیمار بھی ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر بھی کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے جا کے جہاد میں. تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو قرض حسنہ اور وہ اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس کی شان نزول ہے. جب مسلمانوں نے تہجد کی نماز فرض کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بہت ہی زیادہ کھڑے تھے یہاں تک کہ پیروں پہ ورم آ جاتا. کئی صحابہ کرام کے تو پیر پھٹ جاتے تھے خون جاری ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آرام تکلیف اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے حبیب کی. اس لیے مسلمان کو اور پھر رات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو صبح ہو جاتی تھی گھڑیاں تو تھیں نہیں. تو تہجد کی فرضیت پھر منسوخ کی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی صحابہ کرام کی تکلیف اور مشقت جس سے معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی دلجوئی اس قدر منظور ہے اللہ کو کہ ان کے لیے احکام میں لحاظ فرمایا جاتا ہے. تہجد کی اصل نماز وسلم پر ہمیشہ فرض رہی مگر رات کے قیام میں قید نہ رہی. کبھی آدھی کبھی تہائی رات فرمایا جس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہو. ہاں امت کے لیے یہ فرض نہیں رہی. تو اسی طرح شبینہ بھی ہوا. شبینہ بھی لوگ پڑھتے رہے مگر یہ کہ وہ مختلف دور میں جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام میں 90 قرآن بھی ختم کیے. تو اس لیے رتل القرآن ترتیلا فرمایا کہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستانِ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن، رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان، رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
0: This is FM 101۔
5: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
6: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
7: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
8: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
9: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
10: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
11: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکمت پنجاب۔
0: This is FM 101۔
12: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: عورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
1: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: صدر اور وزیر اعظم نے عالمی امن کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر داخلہ نے اسلامی آگاہی کے فروغ کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کی کوششوں کی تعریف کی ہے. لاکھوں حجاج کرام آج مسلسل تیسرے روز رمی جمرات کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مینا میں جمع ہوئے. ڈبلن میں جاری خواتین کی سہ ملکی ٹی ٹوینٹی کرکٹ سیریز میں آج پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. اور اب خبروں کی تفصیل. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں بھرپور شرکت کے ذریعے عالمی امن کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. صدر نے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں دنیا بھر میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کے پرچم تلے خدمات سر انجام دینے والے تمام امن دستوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم عالمی امن اور سلامتی کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے 183 پاکستانی امن فوجیوں کی عزم و ہمت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام.
3: دس از ایف ایم 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام عليكم. جی ہاں، آپ سب پر سلامتی ہو. دس از ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور. مجھے کہتے ہیں آر جے علی رضا. 5:09 ہو گئے ہیں. آپ کا میرا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک 7 بجے تک. امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ سے میری ملاقات رہتی ہے ہر جمعے کی شام 5 سے 7 بجے تک. اور آج تو ویسے عید کا تیسرا دن بھی ہے، بلکہ اب تو شام ہونے کو ہے. میری طرف سے اور ایف ایم 101 کی پوری ٹیم کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو، تمام خوبصورت لسنرز کو، عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ یہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، اور پچھلی کئی عیدوں سے اچھی عید گزری ہوگی. اسی عید پہ آپ نے خوب ہلا گلا کیا ہوگا، خوب مستی کی ہوگی، اور اپنوں کے ساتھ قیمتی لمحات خوب مزے سے گزارے ہوں گے. ول بات یہی ختم نہیں ہوتی، سین ابھی آن ہے، کیونکہ ہفتہ اتوار چھٹی ہے اور چھٹیاں لمبی ہو گئی ہیں عید کی، اور ایسے لگتا ہے جیسے بڑے عرصے سے کام پر نہیں گئے، بڑے عرصے سے اپنے جاب پہ نہیں گئے، چھٹیاں ہی اتنی ہو گئی ہیں. فل انجوائے سین ہے، کچھ لوگ آؤٹنگ پہ نکل چکے ہیں، کچھ لوگ لاہور سے باہر نکل چکے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اپنی عید کی جو چھٹیاں ہیں فیملی کے ساتھ. کیونکہ جب چھٹیاں ملتی ہیں اور عید کی جب بہت زیادہ ساری چھٹیاں ہو جائیں، اور پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ یار اب کہیں نہ کہیں جایا جائے، کہیں نہ کہیں نکلا جائے. تو آپ بھی اپنے گھر سے نکل چکے ہیں اور لاہور سے باہر ہیں، کہیں بھی ہیں یا لاہور میں آپ آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، آپ سب کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. ول سین یہ ہوتا ہے کہ عید پہ باربیکیو کا سین تو آن ہوتا ہی ہوتا ہے، فیملی گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی عید جو ہے بہت زیادہ ہلے گلے میں گزرتی ہے، بہت زیادہ موج مستی میں گزرتی ہے، بہت زیادہ اپنوں کے ساتھ گزرتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عید، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار عید کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی، ان کی عید اتنی سادہ ہوتی ہے. مطلب آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ عید کیسی گزری، اس عید پہ کیا اسپیشل کیا آپ نے، ضرور بتائیے گا. پروگرام میں شامل ہو جائیے گا. 04-2111-0011 ہم سے رابطے کا نمبر ہے، کال کر سکتے ہیں اور میسج کر سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا، 101L لکھے گا، اسپیس دیجیے گا، اپنا نام، اپنا پیغام لکھے گا اور ہمیں بھیج دیجیے گا 4471 پر. facebook.com/fm101 لاہور کے پیج پر پوسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ سب کو وہاں پہ بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں.

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: June 13, PC ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔ سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 June الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔

0: وزیر اعظم نے عالمی امن کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: پاکستان نے عالمی امن کے لیے امن دستوں کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
2: قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو طلب کر لیے گئے ہیں۔
1: وزیر داخلہ نے اسلامی آگاہی کے فروغ کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔
3: This is FM.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Barnu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: Sunte rahiye FM 101.
7: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
8: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
9: شکریہ، آپ نے
8: FM 101 کیا۔ 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
6: سنتے رہیے FM 101.
9: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
3: دس از FM 101.
10: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
11: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
12: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
13: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
8: بگ ریڈیو، بگ سٹائل، FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں بچوں کے شعبہ صحت سے گزشتہ 20 سال سے وابستہ ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے, تو اس سال کا جو تھیم ہے وہ کرونک ڈائریا کے بارے میں ہے. جب کرونک ڈائریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ڈائریا 15 دن سے زیادہ رہے. بہت ساری بیماریاں اس سے وابستہ ہوتی ہیں. اس سمپٹم کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہر بچہ جس کو کرونک ڈائریا ہے اس کو پراپرلی اس کی بیماری کی تشخیص ہونی چاہیے. اس سے ایک اور مسئلہ میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے. بچے چھوٹے بچے فیلئر ٹو تھرائیو ہوتے ہیں, وہ گرو نہیں کرتے, نہ ان کا وزن بڑھتا ہے نہ ان کا قد بڑھتا ہے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم یہ اس ایشو کو بھی دیکھیں اور اس کو اگنور نہ کریں, اس کو سیریسلی لیں, باقاعدہ تحقیق کرائیں اور اس کا علاج کرائیں.
2: یہ معلومات کیٹس فارما کی جانب سے ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے کے موقع پر مفاد عامہ کے لیے پیش کی گئی ہے.
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.

0: 9 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The government has decided to reduce the prices of petrol and diesel by 22 rupees per litre each as an Eid gift for the people. The President and the Prime Minister have reiterated Pakistan's steadfast commitment to global peace. Budget sessions of the National Assembly and the Senate have been summoned on the 5th of next month. Hundreds of thousands of Hujjaj gathered at Mina to perform Rami al-Jamarat for the third consecutive day today. The global news network Al Jazeera has reported that India's efforts to isolate Pakistan internationally have badly backfired. In the Tri-Nation Women's T20 series, the match between Pakistan and the West Indies is underway in Dublin. And now the news in detail. The federal government has decided to reduce the prices of petrol and diesel by 22 rupees per litre each as an Eid gift for the people on the third day of Eid al-Azha. According to a statement issued by the Prime Minister's office today, the Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif said he had promised the nation that relief would be provided to the people as soon as the fiscal space was created, and that promise has now been fulfilled. He said providing relief to the masses remains one of his top priorities. He noted that the government has also reduced petroleum prices last week to facilitate the public.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: Jab kisi mulk mein abadi wasail se zyada ho to wahan maosharti bigad paida hota hai.
3: Pakistan ko bhi abadi mein izafe ki wajah se mushkilat ka samna hai.
4: Jabki abadi mein ye behangam izafa ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
5: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
6: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
7: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
8: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
9: 101 FM.
2: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
3: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
4: جبکہ آبادی میں یہ بےہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
5: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
6: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
7: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
8: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
10: This is FM 101.
11: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
12: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
13: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
9: آدمی کا خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
13: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
10: 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ. کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں. مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org.
13: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101
10: ٹیون کیا. سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں. 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.
13: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
14: سنتے رہیے ایف ایم 101.
0: دس از ایف ایم 101.
2: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
3: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
4: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
5: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
6: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
7: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
8: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
14: سنتے رہیے ایف ایم 101. 101.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم اور امریکی وزیر خارجہ نے آج واشنگٹن میں ملاقات کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 22-22 روپے فی لیٹر کمی کا فیصلہ کیا ہے, جو اس کی طرف سے عوام کے لیے عید کا تحفہ ہے. صدر اور وزیراعظم نے عالمی امن کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. ڈبلن میں خواتین کی سہ ملکی T20 سیریز میں پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف 200 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے,
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب. 101 FM.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے,
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
8: This is FM 101.
9: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
10: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
11: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے,
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
11: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: عبد الرحمن کی فرمائش پر خاص طور پر ہم نے یہ بی جی ایم چینج کیا.
1: بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
0: وہ کہتے ہیں کہ پرانے والا بی جی ایم
1: کو ایسے پرانے والا صاف کرتے ہوئے کیوں کہہ رہے ہو یہ بات,
0: پرانے والا بی جی ایم ختم کر دیں اور یہ نئے والا بی جی ایم لگا دیں.
1: تھینک یو ویری مچ.
0: آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے جب یہ گانا آیا تھا تب ہم بچے ہوتے تھے اور بڑے شوق سے سنا کرتے ہوتے تھے. لیکن یہ جو اس کی آج بھی وائب ہے بہت اچھی ہے. یہ اچھا کیا تم نے یہ بی جی ایم چینج کروا دیا میرے بھائی, بہت بہت مہربانی, اچھے آدمی لگتے ہو تم.
1: میں ہوں ہی اچھا انسان.
0: نائس ٹو میٹ یو.
1: پھر نوزی کو ایسے کر رہے ہو.
0: الخارشن شدیدن.

0: بات ہے، اصل اصل بات یہی ہے، ہم نے کہہ دیا نا یہ حتمی فیصلہ تھا. عنایت اللہ گوندا، عنایت اللہ شنجرانی ہمارے ساتھ موجود تھے، اچھے انسان ہیں، خوبصورت آدمی.
1: عنایت اللہ گوندل کیوں ہمیشہ یاد آتے ہیں
0: یار؟ وہ بڑے ایک اچھے آدمی تھے، ان سے ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی جفی چوک پہ، بڑا مزہ آتا ہوتا تھا.
1: کس چوک پہ؟
0: جفی چوک.
1: یہ کہاں پہ
0: یار؟ وہ جفی چوک کا نہیں پتا، بڑی مشہور جگہ ہے.
1: لاہور سے نہیں پتا. نہیں پتا.
0: لاہور کی مشہور ترین جگہ ہے جفی چوک. نہیں پتا.
1: یہ کیسا نام ہے یار جفی چوک؟ لے ادھر لوگ آتے ہی جفی ڈال لیتے ہیں
0: یار. دیکھیں ہر جگہ جگہ نا، جب رات ہوتی ہے شام ہوتی ہے.
1: جگہ جگہ کیا رات ہوتی ہے؟ جگہ جگہ کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ
0: گلی محلے میں، ہر علاقے میں، ایریا میں رات و شام ہوتی ہے نا، تو پھر علاقے کے ایریا کے جتنے لفنٹر یار دوست ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایک پوائنٹ پہ آگے ملتے ہیں. اور وہ جس پوائنٹ پہ آگے ملتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے دور سے ہیلو آئے کرتے ہیں، او شہزادہ آیا. اور پھر اس کے بعد آتے ساتھ ہی وہ جفی ڈالتے ہیں، تو پھر وہ جو چوک ہوتا ہے نا، وہ جفی چوک ہو جاتا ہے.
1: مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آنے آتے ہی نا جفی نہیں پہلے ڈالتے، اس کو نا کچھ کہتے ہیں،
0: وہ کہتے کہتے جفی ڈالتے ہیں.
1: اتنے پیار سے نہیں وہ بلاتے دوستوں کو،
0: ہے نا؟ تجھے تو پتا ہے،
1: یہ نہیں ہوتا کہ آئیں تشریف لائیں. جناب ضیاء انجم صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، یہ تھڑی پہ بیٹھے.
0: اچھا
1: ایسے نہیں کہتے چوک پہ بیٹھنے والے لوگ، وہ کسی اور ایتھے بہ ہے.
0: سچ بولتے ہیں
1: تیری پوری زندگی پہ.
0: اچھا ایک اور میسج ہے، پڑھ لوں میں اس کو؟
1: پڑھ لے.
0: آپ کیا کھائیں گے؟ میں بنا کر بھیج دوں. سدرا لاہور سے فرسٹ ٹائم شو ہے جس میں میسج کر رہی ہوں. لائف میں فرسٹ ٹائم کوئی اچھی سی بات کریں پلیز، کوئی اچھی سی بات کریں پلیز. سدرا چاہ رہی ہیں.
1: سدرا اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی دوسروں سے پیسے مانگ کر نہیں کھانا، یہ ایک اچھی بات ہے.
0: میری طرف دیکھ کے کیوں کہا تم نے؟
1: نہیں
0: نام تم نے سدرا لیا، کہا تم نے میری طرف، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم میرا دھندا چوپٹ کروانا چاہتے ہو؟ ہیں
1: کیا
0: کیا تم میرا دھندا چوپٹ کروانا چاہتے ہو؟
1: مزہ آ رہا ہے پھر ہوتا نا.
0: امی جان کہتی تھی،
1: سب کی امی جان کچھ نہ کچھ تو کہتی ہے.
0: کیوں
1: کیوں
0: کیوں ایسا کیوں کروانا چاہتے ہو ایسے؟ کبھی کسی سے کیا
1: کیا
0: کیا کبھی کسی سے
1: کبھی کسی سے اتنا پیار مت کرنا،
0: مانگ کے نہیں کھانا.
1: زیان جو کیا کسی سے اتنا پیار مت کرنا.
0: اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر،
1: ہم ایسا پروگرام بھی کرتے ہیں ویسے.
0: ہاں ہم اچھا شو کرتے ہیں. بس آج تو وہ عید کا دن ہے نا، آخری دن ہے تو شکر. مبارک، بہت اچھا شو ہوتے ہیں آپ کے، بہت شکریہ. اچھا یہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ سن کے نہیں یہ میسج ویسج کر رہے
1: ہیں. ہاں ایسے ہی کر دیتے ہیں کہ فوراً ہمارا نام لے لیا جائے.
0: ہاں مطلب وہ کہہ رہے ہیں اچھا شو کرتے ہیں آپ لوگ، یہ پروگرام سن کے کہہ رہے ہیں اچھا شو کرتے ہیں. کیا
1: وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ جو شو کرتے ہیں نا وہ اچھا کرتے ہیں.
0: غلام مصطفیٰ سرگودا سے، سر آپ کا شو بہت اچھا ہے، سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. اور یہ کہنا ہے ان کا کیا دگردم، باہر تو آپ بھی کھا لینا بریانی اور پلاؤ، بہت سی دعائیں انتظار بہت تھا آپ تینوں کا، بہت مبارک ہو عید مبارک کی گھڑیاں.
1: ترک دن دا
0: ترک دن دا دا کرتا
1: دا کرتا تھا.
0: عبد النور ہاشمی رواج گارڈن سے، ضیاء بھائی، رحمان بھائی، آداب. آداب اگر کوئی کہے تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟
1: تسلیمات.
0: میں جب
1: چھوٹا ہوتا تھا تبلہ بجاتے ہیں،
0: میں جب چھوٹا ہوتا تھا
1: اس کے بعد تبلہ بجاتے ہیں.
0: ہماری ایک مس ہوتی تھی، مس تسلیم،
1: گھنگرو پہن کے ناچنا.
0: شہزادی ملتان سے کہتی، پیارے بھائی کل والا ٹریک چلا دو جو ڈاگس نے ڈسکور کیا تھا، سنگر کا نام بھی بتا دیں پلیز. وہی والا گانا انتظار.
1: نہیں اب اس کے علاوہ کوئی اور ٹریک پلے کریں گے ہم، نہیں چلائیں گے.
0: یہ ریس کورس کا ٹریک کبھی پلے کیا آپ نے؟
1: کرو ذرا پلے.
0: کر دوں پلے ریس کورس کا ٹریک؟
1: اب میں تیرے اوپر شکی مزاج ہو چکا ہوں کہ تو واقعی میں گانے کی بات کر رہا ہے یا کچھ اور بات کر رہا ہے، کیونکہ تیرے ہزاروں روپ ہیں اور مجھے قسم سے وہ سارے نہیں دیکھنے.
0: نہیں میں کیا کوئی میرے ہزاری ناگ ہوں جو میرے ہزاروں

0: ہیلو
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی میں پروین آصف کراچی سے بول رہی ہوں.
0: جی میڈم.
1: جی جی سر.
0: جی میڈم.
1: جی سر.
0: دوائی بنائیں اپنی.
1: دوائی؟ ہاں دوائی تو کھانی پڑے گی, بتائیں آپ, بتا دیں کوئی سی بھی.
0: جی میڈم آپ نے فارمیسی میں کال کی ہے نا؟
1: جی جی مجھے پتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے پتا.
0: دوائی فری ہوم ڈلیوری.
1: اچھا اتنی دور سے, اتنی دور تک آ نہیں سکے گی فری ہوم ڈلیوری میں.
0: میڈم جلدی بتائیں نا, بہت زیادہ لمبی کالز آ رہی ہیں ہمیں.
1: جی ہاں مجھے پتا ہے آپ کو کتنی لمبی لمبی کالز آ رہی ہیں, معلوم ہے مجھے, میں کل سے سن رہی ہوں.
0: جی میڈم بتائیں دوائی.
1: ضیا
0: میڈم دوائی, دوائی سیرپ چاہیے, دوائی چاہیے, کیپسول چاہیے, کون سا چاہیے؟
1: نہیں ہمیں آپ لوگوں سے کوئی بھی دوائی نہیں چاہیے, آپ لوگ کہتے ہیں کافی دے رہے ہیں, مجھ سے یہ بہت کافی ہے, خاص طور سے رحمان.
0: ملم شلم بھی ہے, بام شام ملم شلم,
1: وہ سب ہے ہمارے پاس, ہمیں آپ کی آفر نہیں چاہیے. ہمارا جی بہت بہت سلام ڈاکٹر کو اور ضیا کو اور رحمان کو, کل کا پروگرام بہت اچھا تھا, بہت.
0: آج کی بات کریں ہم,
1: کیوں بھائی کل
0: کل کل میں پھنسی رہتی ہیں, ماضی میں, ماضی سے نکلے پریزنٹ میں آئے, حال میں آئے.
1: ہمیں اچھا لگتا ہے نا ماضی میں رہنا,
0: حال میں جینا بڑا ضروری ہے میڈم.
1: اچھا وہ آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں نا, سیکھ جائیں گے.
0: جب بھی آتی ہیں ہمیشہ کل کی بات کرتی ہیں, آج کی بات کرتی نہیں.
1: ہاں نا تو ہم تو کل میں رہتے ہیں تو کل کی بات کرتے ہیں,
0: تو کل آنے والا بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ گزرے ہوئے کل میں کیوں رہتی ہیں؟
1: آئیے آپ تم نا واپس اپنی آواز میں آ جاؤ.
0: میری اپنی آواز ہے, میں کون سا کوئی گینڈے کی آواز نکال رہا ہوں؟
1: نہیں تمہاری اپنی نہیں ہے نا یہ,
0: میری اپنی آواز ہے, اللہ کی قسم میری اپنی آواز ہے.
1: اللہ کی قسم یہ بنا بنا کے آوازیں نکالی جا رہی
0: ہیں. اللہ کی قسم میری اپنی ذاتی آواز ہے, میں کسی اور کی آواز میں بات نہیں کر رہا.
1: اچھا ذرا مجھے رحمان سے
0: دوائی بتا دیں اپنی, کون سی؟
1: کیا زبردست ہے, ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟
0: دوائی بتا دیں,
1: وہاں کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور آپ مجھ سے یہاں باتیں کر رہے ہیں. دوائی بتا دیں, دوائی بتا دیں. اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, مجھے پتا چل گیا ہے, میرے کان میں لگی ہوئی ہے وہ ٹوٹی.
0: یہ بھائی آپ بات کریں, مجھے میڈم کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کون سی کون سی دوائی چاہیے؟
1: صحیح صحیح ہے, مجھے کوئی
0: دوائی چاہیے.
1: آپ تینوں کو بہت بہت عید مبارک اور بہت بہت سلام, ہم اسلام آباد میں بات کریں گے. اللہ
2: میں بہت شکریہ, تھینک یو. عید مبارک, مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعائیں کوئی چاہیے تو مجھے بتائیں.
1: اللہ اتنی آوازیں بنا بنا کے ضیا گھر جا کے نا بہت ساری گرگلز کرنی پڑیں گے, نمک ڈال کے منہ دب جائے گا, سیدھی آواز میں آ جاؤ.
2: اوکے اوکے, عید مبارک, عید مبارک.
1: اور رحمان کو, رحمان کو ذرا مبارکباد دیجیے گا, اتنا اچھا ڈانس کیا کل رحمان نے. واقعی میں بھائی رحمان ابھی تو کوئی سن نہیں رہا نا, ہم ہونے تو ہے ہی نہیں تھے, اس لیے میں بتا رہی ہوں. ویسے مجھے ایک ایک جو کال آئی
2: تھی نا,
1: بڑا موڈ خراب کیا تھا سچ میں, مجھے کال آئی تھی تو بتاؤ انصاری صاحب کی. لیکن ڈاکٹر کا سوال ہے, کتنے بڑے دل سے سہ جاتے ہیں لوگ, لیکن ضیا کو غصہ آ گیا تھا اور رحمان کو اسپیشلی, مجھے بڑا مزہ آیا تھا.
2: ارے چھوڑے چھوڑے چھوڑے, تھینک یو تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.
1: ارے چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. کیا کہہ رہے ہیں, کیا مجھے
3: لاہور میں سنی جا رہی ہیں؟
1: السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم میڈم, اس وقت لاہور میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, لاہور میں ٹرانسمیشن.
1: جی مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے, میں اسلام آباد میں سن رہی ہوں اور آپ کو آفس بھی سن رہی ہوں.
3: آپ نے آپ نے ہماری بستی کہہ دیا.
1: نہیں نہیں اللہ نہ کرے,
3: گھر میں بند کر رہی ہوں, اسلام آباد والوں سے بات کر رہی ہوں.
1: جی جی ہوا کہیں گے نا آپ لوگ, کرتے ہی نہیں بات, چھیڑے جا رہے ہیں لوگوں کو, چھیڑے جا رہے ہیں, تنگ کیے جا رہے
3: ہیں. عید بھی تو کبھی کبھی آتی ہے, آپ کو پتا ہے ایسا شو نہیں کرتے.
1: نہیں مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے, کل بھی بہت اچھا تھا آپ لوگوں کا شو, واقعی بہت انجوائے کیا, بہت اچھا تھا. حالانکہ کل ذرا چلے خیر چھوڑیں, بہر المزہ بہت آیا تھا. آپ کی خیریت سے ہیں؟
3: الحمدللہ جی, بڑی مہربانی.
1: ضیا بھی خیریت سے ہوں گے؟ ضیا کدھر غائب ہو گیا, غائب ہو گیا
2: ضیا, بول لی اپنی آواز.
1: یہ رحمان کدھر ہے؟ رحمان رحمان
2: جی جی میڈم, میڈم میں یہاں پہ ہوں, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ رحمان انور سے ہی بات کر رہی تھی.
1: نہیں نہیں نہیں ڈاکس, میں ان کی آواز کو ہزاروں لوگوں میں پہچان لیتی ہوں.
2: نہیں ڈاکس سے پہلے آپ رحمان انور سے بات کر رہی تھی؟
1: نہیں نہیں وہ ضیا تھا, ضیا تھا,
2: ضیا ضیا ضیا بھی تھا. ویسے
3: آپ کو گرم کوک پلاؤں میں؟
1: نہیں نہیں آپ مجھے کچھ نہ پلائیں, بس میں
2: اس سے واقعی گلا خراب ہو جاتا.
1: میں پیتی نہیں, میں نہیں پیتی ہوں کولڈ ڈرنکس وغیرہ, میں پیتی نہیں ہوں کوئی سے.
2: اوکے
1: آپ لوگوں سے بات ہو گئی, بہت اچھا لگا.
3: مائکرو ویو کی ہوئی کوک,
1: اچھا چلیے خوش رہیں, آباد رہیں.
3: تھینک یو ویری مچ میڈم, اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی.
1: اللہ حافظ.
4: میں نے حساب لگایا اچھے لوگ ہیں سارے ہمیں سننے والے نا, اچھے لوگ ہیں.
3: ایک اور کال لے لیں.
5: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
5: لیاقت بھائی ام جی مانگ جی مانگ بنگ بنگ بو. لیاقت بھائی
6: آج تو میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام
5: زبردستی ہو رہا ہے. چل رہا ہے
3: زبردستی.
6: میں نے تو پروگرام جب کال شروع کیا نا تو مجھے تو ایسے لگا جیسے چینل کوئی اور لگ گیا.
5: کبھی کبھی کبھی ویسے ہم ٹھیک پروگرام
3: کرتے
5: اچھا پروگرام کرتے ہیں.
6: اچھا کرتے ہیں
5: بھائی جان,
6: اس میں کوئی
5: شک نہیں ہے. دوبارہ کریے نا, ایک بار اور اوم جی ایک بار کر کے دکھا سکتے
3: یار. وہ لگاتے ہیں نا اوریجنل لگا.
5: نہیں نہیں تو کر کے دکھا, تیرے کو اچھا لگ رہا
3: ہے. لیاقت بات کر رہا ہوں سمنا بات سے.
5: اچھا لیاقت بھائی کدھر تھے آپ اتنے عرصہ؟
6: میں ادھر ہی تھا بھائی, آ بھی گئے تھے.
5: میں غائب تھا. ہاں میں نانو کا گیا.
6: جب میں پروگرام لگاتا تھا اور بس وہ مس ہوئے آپ کے پاس, پریشانی میں تھے. بار اللہ خیر کرے, کوئی نہیں,
5: چلیں اللہ خیر کرے. بہت شکریہ لیاقت بھائی کال کرنے کا.
3: صاحب جیتے رہیں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں, سوٹ سیتے رہیں.
6: خیر ہوئے آپ کے دام کی, اللہ خیر کرے ساتھ بھائی, تینوں بھائی کی خیر کرے.
5: بہت شکریہ. تھینک یو.
6: اللہ حافظ.
3: اگلی دفعہ شو کا نام سٹیج ڈرامہ ہی نہ رکھ لیے.
4: چل آگ بکرے.
3: طلاق بکرے.
6: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: ہاں کل کے میسج لگ رہا ہے طلاق ہو گئی تھی.
6: ہلو جی افضل صاحب, رحمان انور صاحب اور زیان جم صاحب.
5: جی ان کو
6: آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں محمد سلمان بٹ اسلام آباد لاہور سے بول رہا ہوں.
5: وعلیکم السلام سلمان بٹ صاحب, خیریت سے؟
6: میں ضیاء صاحب آپ سے تو پروگرام میں بات ہوتی رہتی ہے, رحمان انور صاحب کے پروگرام میں نہیں ملتی اور افضل بھائی کے پروگرام میں نہیں ملتی. آج مل گئی ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے, تینوں سے اکٹھی بات ہو گئی ہے.
5: کرکٹ چھوڑ دی آپ نے؟
6: میں نے بڑی کھیلی ہے, میں نے 32 سال کرکٹ کھیلی ہے, 32 ایئر.
5: سلمان بٹ کرکٹ کھیلی آپ نے؟
6: ہاں جی, میں نے 32 سال کھیلی.
5: پھر ریٹائرڈ ہو
6: گئے. اور آپ کا یہ آج شو سن کے نا 3 دن کی جو تھکاوٹ تھی نا دور ہو گئی, ایکٹیو ہو گئے ہیں پھر.
5: واہ ٹھیک
6: ہے. اور وہ اسکول اور کالج کے نا کینٹین اور کلاس روم یاد آ گئے, جب کلاس سے ٹیچر جاتا تھا نا اس کے بعد جو الگ الگ ہوتا تھا وہ آج یاد آ گیا.
5: کیا بات ہے,
6: میں نہیں مزہ ہے, میں کہہ رہا ہوں اتنا مزہ نہ اس کے سست پڑا ہوا تھا 3 دن کا تھکا ہوا میں, ایکٹیو ہو گیا.
5: نہیں آ رہا
6: میں کہہ رہا ہوں کیا بڑا مزہ آ رہا ہے.
5: آپ نے پسند کیا
6: ڈاکٹر صاحب, آپ سے بڑی بڑی خواہش تھی بات کرنے کی.
5: آپ کی میرے سے بات ہو گئی جی, مجھے بھی بہت اچھا لگا. آپ نے پروگرام پسند کیا, بس پاوے پہنچ جانے چاہیے.
6: میں خود پڑھاتا رہا, میں زندگی میں بڑی آنٹیاں نہیں ہے, بڑی کمال کی ٹاپ کی. جو بچہ کہتا تھا نا میں یہ سالن نہیں کھاتا, ٹینے نہیں کھاتا, میں کہا آ جا ادھر تو ٹینے بھی کھائے گا, ہر چیز کھائے گا. بس سالن کی سنائی صحیح ہوئے تو بندہ ہر چیز کھا جا.
5: چاہ گئے بٹ صاحب بند کرے.
6: آپ بہت اچھے
5: ہیں, طرف جائیں گے چٹے ہرے چاول کھا کے آپ کی طرف آئیں گے.
6: میں نہیں, کبھی کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ کسی بچے کی شادی پہ آپ کو بلائیں گے, آپ کو اپنے ہاتھ کا کھلائیں گے پکا کے. اللہ کی مہربانی.
5: بچے نا بڑا ہوں گے نا پھر انہوں نے شادی کرنا.
6: نہیں بچے, میرا پہلا بچہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے 36 سال کا, اس کی شادی ہے, میری 2 پوتیاں ہیں.
5: اس کو صحت سلامتی والی زندگی دے, آپ کی بچیوں کو باعث رحمت بنائے, نصیب کرے, آپ کو یہ بھی آسانی پیدا کرے اور سب کی بچیوں کو بھی آسانی.
6: اللہ پاک آپ سب کے بھی گھروں کو آباد رکھے اور آپ کو صحت سلامتی والی لمبی زندگیاں عطا کرے. آپ ہمارا دل لگائے رکھتے ہیں. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: That's gonna be the last call and let's see who's on the call. Hello.
5: Hello. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. میں کیا جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
5: کون صاحب بول رہے ہیں
6: جی؟ محمد شہزاد شاد باغ سے.
5: شہزاد صاحب آپ نے کال کیوں کی ہے؟
6: ناگ کرتے
5: نہیں, میں تو توقع کر رہا تھا کسی خوبصورت سی آواز.
6: میری بات سنے نا, یہ دوسرا سٹیشن آ گیا بیچ میں جی ریڈیو پہ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ دوسرا سٹیشن چلا دیا آپ نے.
7: اچھا چلے ہم اس پہ ابھی بات کرتے ہیں.
5: اچھا وہ ابھی لگ گئی تھی نا اس لیے ہوا تھا
6: جی. اب جب آنا ہے ادھر پھر
5: اپنی مرضی دی شے نہیں لیانی.
6: میں
5: بیکری بھی دساں گا, کیک دا نام بھی دساں گا, وہ والا لیا جی. ہاں وہ والا, ہاں وہ جس کو چکھنے کے بعد نہ تم رہو نہ میں رہو
4: اور نہ میں رہے.
5: چلے مہربانی شہزاد بھائی, تھینک یو ویری مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں.
6: ابھی ابھی کاٹے نا, یہ ابھی شروع ہو رہا ہے,
5: ابھی ہم کاٹ رہے ہیں.
6: چلے
5: ٹھیک ہے, تھینک یو اللہ حافظ. آج کل کنورسیشن میں کاٹنے کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے بتائیں؟
7: کس میں
5: کاٹنے کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟
4: کال کے لیے.
5: اس نے مجھے کاٹا,
7: دندی کاٹ,
4: کال کے لیے
7: اس نے مجھے کاٹ دیا, مجھے کاٹ کے آگے بڑھ گیا,
4: کٹ مار کے,
7: کٹ مار کے.
5: ایک بار پھر آخری کال لے رہے ہیں ہم, چیک کریں. ہیلو, السلام علیکم.
8: السلام علیکم ڈاکٹر بھائی.
5: اے بند کر دیو.
8: اچھا
5: آواز نہیں آ رہی, ڈاکٹر آئی آگے نہیں آئی.
8: ہیلو, السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟
8: ہم نا تو ہم جرمنی ڈاکٹر,
5: یو آر فرام جرمنی, یٹ یو آر کالنگ فرام پاکستان.
8: یس سر, یقین مانے میں ایک سال سے پروگرام آپ کا سن رہی ہوں. آج مجھے ایک سال ہو گیا آپ کا پروگرام سنتے سنتے, اور ایک سال سے ٹرائی کر رہی ہوں. جب میں پاکستان آتی ہوں تب میں ٹرائی کرتی ہوں آپ کے پروگرام میں. نہیں تو
5: something from Germany?
8: Yes.
5: What? I'm expecting something really good.
8: خربوزے
5: ملتے ہیں,
0: ہے نا, ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی.
5: اس کا مطلب ہے آپ سنتی رہتی ہیں.
8: میں ریگولر آپ کی مسلم کال نہ کسی میں پک کیا, کبھی کال نہیں کی. رحمان بھائی جب ریڈیو میں سنتی رہتی ہوں, کبھی کسی کے پروگرام میں نہیں آئی, اب آنا شروع کیا ہے. میں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا لسنرس نے, اور میں نے کہا منت مانگی ڈاکٹر, میں نے منت مانگی تھی کہ ڈاکٹر اس کے پروگرام میں کال لگی, اور جو ڈاکٹر میٹنگ کی
5: مجھے دینی ہے,
8: مجھے بتائیں
5: منت کی شے بھی مجھے دینی ہے میرے لیے. میں تو سارے لسنر کو کہتا ہوں, اگر کوئی کہتا ہے میں صدقہ مننے, میں کہنا وہ بھی مینوں لگدا ہے مینوں ہی دینا.
8: تو وہ بھائی لگی منت آج صبح ہی مانگی ہے میں نے, نماز صحیح.
5: وہ ڈرامے میں ایک مین کریکٹر ایم سی تھا نا, اس کی ہیروئن کا نام بھی منت تھا.
8: تو میں ایک خاص آپ کو سنوں, کبھی آپ کا پروگرام اس لیے کیا, ون نمبر آر جے مکیور آج نہیں ہے.
5: تھینک یو ویری مچ ہمنا, بہت اچھا لگا.
8: جب تک میں پاکستان ہوں نا میری چھٹیاں کھل گئی ہیں یار, تین ماہ کی چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں, وہاں ایک ماہ چھٹی دیتے ہیں یار. اب میں ہو سکے نیکسٹ فرائیڈے جرمنی چلے جائیں.
5: پھر آپ جب تک ادھر ہیں نا, آپ ہمارے پاس ٹریننگ کرنے آ جائیں.
8: نہیں میں پیرنٹ کی چھٹی ریڈیو سنتی ہوں.
5: چلے بہرحال, اب آپ نے ہر پروگرام میں کال کرنے کی کوشش کرنی ہے.
8: करती हूँ मैं, आपने मुझे टास्क की है ना, मम्मी डैडी से छुप के रेडियो सुनती हूँ, कॉल भी छुप के कर रही हूँ उस टाइम पे।
5: आवाज के अंदर ना एक ऐसा अपनाइयत सी महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैडम अनीला जो है ना वो गुफ्तगू
8: फरमाती है। मैं बच्ची हूँ, लड़की हूँ, छोटी सी नन्ही मुन्नी की।
3: नहीं तो आपने क्या उनको आंटी बना दी है?
8: हाँ वो तो इतनी जाती।
3: नहीं नहीं वो भी छोटी सी है।
8: मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी डॉग्स भाई से बात हो रही है। मैं फॉलो करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ जया भाई को भी और डॉग्स भाई को भी, बहुत अच्छा लगता है। ये इतने हंसी वाले वो रील्स बनाते हैं।
3: वो तीसरे का नाम भी ले ले, वो उस पे चला गया है।
8: हाँ रहमान भाई, रहमान भाई को, रहमान भाई हंसते इतना खूबसूरत है यार, कमाल करते हैं रहमान भाई।
3: नहीं हंस के दिखाओ
9: जी, गलत हो,
3: हंस के दिखाओ।
8: जया भाई, जया भाई सब मेरी कॉल कटेगी, आपने जरूर उस तरह की हंसी करनी है, मुझे बहुत मजा आता है सुनने का।
3: ठीक है डन हो
8: गया। अब क्या भाई आपके पे मैं कॉल करती रहती हूँ, आप पिक ही नहीं करते हैं ना, रहमान भाई करते हैं।
3: बस मुझे शर्म आती है लड़कियों से।
8: शर्म आती है मुझे।
3: मैं सिर्फ लड़कों लड़कों की कॉल उठाता हूँ, शहजाद साहब की कॉल उठाता हूँ मैं, हमीद गुल साहब की कॉल उठाता हूँ और लियाकत साहब की कॉल उठाता हूँ।
9: देखो ना प्रोग्राम भी लड़कों के साथ ही करता है।
3: हाँ मैं शुरू से बॉयज में ही पला बड़ा हूँ ना,
9: इसको इधर कंगी भी नहीं है, कंगा है।
10: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। यहाँ पे थोड़ा सा हमें वो लाइट का इशू है और ट्रांसमिशन का भी जो है थोड़ी सी स्विचिंग करनी है, जिसकी वजह से वो हैव टू कट इट डाउन।
8: और कॉल करूंगी और जया भाई आपने जरूर हंसना
3: है, ठीक है ना? हां ओके ओके।
10: हां इनका नाम हम अंशराज रखने वाले हैं वैसे।
3: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हमेशा जिंदाबाद। ओके ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू।
11: खेल लो थोड़ा जी,
10: मैंने खेल लो,
7: मैं यार मैं तो चेहरे से बल्ब भी लवाया, सब कुछ किया, हूँ की करा
10: अब मैं बॉलर हो। एनीवे जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सबको बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज इट फॉर ई ट्रांसमिशन, और वरना हम ऐसे शो नहीं करते, ये तो आपको पता ही है।
11: हाँ तो बड़े अच्छे बच्चों
7: की तरह वाकई में ऐसे शोज नहीं करते,
10: और हमारी कोशिश होती है नॉर्मली जो है ना कोई रोना पिटना डाल के रखे।
7: हाँ ना,
10: को सफ़े मातम बिछी रहे गमे यार में हर दम, और तुम और मैं मनाते रहे मुसलसल दमा दम। तो बस इसी तरह करके चलता रहता सिलसिला हमारा। तो कभी रहमान चला जाता है पहले आसमान पे लेके, कभी रहमान कूजागर बन जाता है, और ज़िया अंजुमन की क्या बात है, एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलोगे, वो यही सिलसिला चलाए रखते हैं। और कुछ इसी तरह के मामला हमारे चलते रहते हैं शुगर मेला ये ईद के दिनों के अयाम में। अगर किसी को हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, अपने मजाक के इसको थोड़ा सा इन्हेंस करें।
11: जरूरी है,
10: जरूरी है,
11: जरूरी
10: है। आजकल के दौर में बुरी लगी है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी आर सॉरी फॉर दैट, और कतई तौर पे मकसद नहीं था आपको हर्ट करना। यहाँ पे बैठते हैं आपके लिए क्योंकि हम ऐसा प्रोग्राम नहीं करते, ये सिर्फ इसलिए करते हैं ईद के अयाम में ताकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दिस इज आज डॉग्स मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। एंड यस इंटर्नशिप स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of June, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया सोच रहे हैं ज्वाइन करें, फॉर्म सबमिट करें FM 101 लाहौर की ऑफिशियल पेज पे ऑनलाइन सबमिशन करें या अपना वहाँ से डाउनलोड करके सबमिट करें। और ये हम फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन यूथ एम्पावरमेंट विजन को देखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, और इसमें आपको ब्रॉडकास्ट करना बोलना हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। इट इज़ फॉर 2 मंथ, डू जॉइन अस। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। #हम ऐसा प्रोग्राम नहीं करते।
4: हम अच्छे लोग हैं।
7: बाय द वे थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने हमें सुना और बर्दाश्त किया, आप सबका बेहद शुक्रिया। वैसे हम बाकी में ऐसा प्रोग्राम नहीं करते, ठीक है ना। मेरी आपसे मुलाकात होगी वेंसडे मिडनाइट टिल 2 AM। तब तक के लिए रहमान अनवर की तरफ से अल्लाह हाफिज।
4: प्लीज जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंगल को यानी ट्यूसडे को, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ।
1: ਹਾਂ ਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
0: ਹੈਲੋ,
1: ਨਹੀਂ ਖੁਰਮ ਆ ਗਿਆ,
0: ਖੁਰਮ ਆ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਯਾਰ।
2: ਆ ਗਏ?
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ
2: ਆ ਗਏ?
0: ਆ ਗਏ,
1: ਆ ਗਏ, ਫਿਕਰ ਨਾ।
2: ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਸਰ ਜੀ, ਆ ਗਏ।
0: ਨਾਮ ਬਤਾਈਏਗਾ ਸਰ?
2: ਹਾਂ ਜੀ, ਆਸਿਫ ਬੱਲੀ, ਜਸ਼ਾਨ ਨਾਸਿਰ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ?
1: ਯੂਸਫ।
0: ਯੋਹਾਨਾ।
2: ਯੋਹਾਨਾ
0: ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ
2: ਜੀ।
0: ਹਾਂ
1: ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
0: ਠੀਕ ਹੋ?
2: ਸਟੂਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਯਾਰ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ
2: ਆਸਿਫ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ ਆਪਕੇ
0: ਹੈ
2: ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਕੇ ਉਹ
1: ਲੰਬੀ ਕੋਤ
2: ਆਸਿਫ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ
0: ਯਾਰ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਾਰੇ
3: ਭਾਈ, ਆਤਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਤਿਰ ਬੋਲੇ। ਆਤਿਰ
1: ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
2: ਸੀ? ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
3: ਜੀ ਜੀ।
1: ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ?
2: ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਤਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਮੇਂ ਥਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਪੇ ਹੈ।
3: ਚਲੇ ਆਪ ਬੋਲੇ,
2: ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਇਲਮ ਦੋਸਤੋ ਆਪ।
3: ਚਲੇ
0: ਇਹਨੇ ਕਨਫਰਮ
3: ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪ? ਕੀ ਹੁਆ ਥਾ ਕੱਲ?
2: ਕੱਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਥੇ, ਜਸ਼ਾਨ ਨਾਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਇਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਆਲਨ ਵਾਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ, ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਰਵਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਕੱਲ। ਉਹ
1: ਨਰਵਸ
2: ਹੋ ਗਿਆ, 101 ਰੇਡੀਓ ਉਨਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਸੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਉਨਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰ
1: ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੇਂ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ
0: ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
3: ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਕਹ ਰਹੇ, ਨੀਂਦ ਮੇਂ ਥਾ। ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਆਪ ਚਲੇ ਹਜ਼ੂਰ
2: ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਭੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ, ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਨਾਸਰ ਨਾਸਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ,
1: ਨਾਸਰ
2: ਜੀ ਈਰਾਨ ਸੇ ਗਾਏ ਥੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਫਾਜ਼ਲੀ, 001 ਆਪਰੇਟਰ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਕਾ ਨਾਮ ਥਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪਰੀ ਆਏਗੀ ਉੜਨ ਖਟੋਲਾ ਲਾਏਗੀ।
1: ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ?
3: ਅੱਛਾ
2: ਨਾਸਰ ਕੇ ਲਈ
1: ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਛਾ
3: ਨਹੀਂ
1: ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਨਾ,
3: ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ
1: ਸੁਣਾ ਦੋ, ਨਾਟ ਚਲਾਏ
3: ਸੁਣਾਓ ਬਈ।
1: ਉਰਨ ਕਟੋਲਾ
3: ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਰ? ਕਟੋਲਾ ਆਏਗਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ।
0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਯਾਰ ਕੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਯਾਰ,
3: ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
4: ਆਪ ਬਤਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਬ ਬਤਾ ਮੈਂ
0: ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਾ ਗੁਰਮ ਭਾਈ?
5: ਬਸ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਜੋ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਜ਼ ਸਭਕੋ, ਆਪ ਸਭਕੋ। ਹਾਂ ਤੋ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ?
1: ਵੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ,
5: ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ।
3: ਹਾਂ ਕਾਲ ਸੀ, ਕੌਣ ਸਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਸਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ
5: ਹੈ? ਹੈਲੋ,
0: ਇਧਰ ਸੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਬਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਆਪ।
5: ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੀ ਆਤੇ।
5: ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੀ,
3: ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ
5: ਦੇ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਭਾਈ, ਆਪ ਕੀ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਉਲਝੇ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੀ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਥਕਾਵਟ ਆਪਕੋ?
3: ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਥੇ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ,
4: نماز سے پہلے ہی جا گیا جانور جو ہے وہ ملا، پھر وہ نیند
1: نیند پوری نہیں ہوئی
4: اس وجہ سے
5: تھکاوٹ۔ اچھا تو آپ اتنے ماشاء اللہ کمیٹڈ ہیں کہ
4: جانور کا بھی سارا
5: نہیں نہیں وہاں بھی ایسا تو نہیں تھا جس سے آپ ناراض ہوئے؟
4: نہیں جی ناراض گیا، اللہ معاف کرے۔
5: کوئی ایسا کوئی آیا ہو جس نے کپڑے شپڑے سوٹ بوٹ پہنا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ بھائی یہ میرے ساتھ شامل نہیں ہو رہا؟ ہاں میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں شامل ہو رہے، چھری آپ کیوں نہیں پکڑ رہے؟
3: بات سنے خرم بھائی، واقعہ
5: میں تھک گیا ہوں بھائی، میں واقعہ سنا سنا کے سب کو اس کے علاوہ آپ نے واقعہ نہیں یاد، ان سے پوچھتے ہیں واقعہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی،
3: وہ موبائل میں تھا سنا ایک دم سے،
5: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بس آپ کی کال کے انتظار میں بیٹھا تھا میں، اچھا میرے پیچھے کیا باتیں کرتے رہے ہیں جلدی سے بتائیں۔
3: بتائیں
5: سننے نے مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے تھے؟
6: کہہ رہے تھے خرم سے بریانی کھائیں گے ہم لوگ۔
5: خرم سے بریانی تھے یہ،
0: خرم خود تھائی پیس کھا گیا،
5: خرم سے بریانی تھے وہ، خرم کی انگلیاں کٹی نہیں ہیں ان سے، کیسے بریانی کھلائیں گے ان کو؟
0: خرم گیا تھا بیڑے کی ٹانگوں پکڑ کے،
5: گائے تھی آدر میں آپ بھول جاتے ہیں، وہ بیڑا نہیں تھا گائے تھی،
0: بتائیں
5: نہیں میں، میری بہت ایک ضروری کال آ گئی تھی، بس میں اس کال میں انگیج تھا تھوڑا سا، میں نے کہا چلے چلے آتر بھائی جو ہے وہ ذرا رنگ ڈال لیں۔
0: انیلا بہت شکریہ،
5: میرے دن کا کیسے آغاز ہوا؟ جس طرح آپ نے خود کیا نا سارا، تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قصاب نہیں بلاتے ہم، ہم خود ہی کرتے ہیں ساری چیزیں، اور مزہ بھی آتا ہے کہ آپ جب خود ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اب ان کو ذیشان کو آپ بتائیں کہ جب بھی آپ گائے یا کوئی بھی ایسا جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کو جب وہ ذبح ہو جاتا ہے تو اس کو الٹا کر کے اس کی الگ الگ سے ایک ایک ٹانگ پکڑتے ہیں، چاروں ٹانگیں اکٹھی نہیں پکڑی جاتی، ایسا ہی ہے؟ ہاں آپ کو بتائیں،
1: جب زندہ، جب
5: ہاں زندہ ہوتا ہے، ہاں تو جب وہ اس کا سانس نکل جاتا ہے تو چمڑی اتارنی ہوتی ہے، تو اس وقت ایک ایک ٹانگ پکڑی جاتی ہے۔
6: آپ گئے ہیں، آپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے حصہ جو ڈیسائیڈ کیا ہوئے ہم سارے خود کریں گے تجربہ، ہم کسائی نہیں بلائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی، آپ نے ٹانگیں پکڑ دی ہے،
5: نہیں نہیں وہاں تو ڈیوٹی نہیں لگی نا، ابھی تو ڈیوٹی کدھر لگ گئی، ابھی تو ہم پہنچے ہیں، سلام ہی نہیں ہوئی،
6: بات تو پوری ہونے دے، ایک منٹ سنے نا، یہ چلے جاتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، سن گلاسز لگا کے،
5: سن گلاسز نہیں لگائی تھی، آتے بھائی امیزش کر رہے ہیں چیزوں میں،
6: سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، سر سوٹڈ بوٹڈ ہو کے،
5: عید کے دن سارے لوگ تیار ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں،
4: جب ذبح کرنے جاتے تھے
5: تو ڈیفینیٹلی جاتے ہی نہیں شروع ہو جاتا ہے بندہ، سب کچھ اتار اتر کے جاتا ہے نا، تو میں جب لے پہنچا، ہاں پہلے موڈ بناتا ہے، ماحول بناتا ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے جب جانور ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد دعا شعا پہلے کرتے ہیں، اس کو

0: आतिर भी हैं, आतिर
1: और हमारे ख्याल सब आरजे, उनको भी वेलकम कहते हैं।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: और सर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आप लोगों से इतना प्यार करते हैं और आपको सुनने के लिए, जरी बात है आप लोगों की गिफ्ट ही है, आप हमारे लिए आते हैं यहाँ पे और हम भी आपके लिए जाकर आपको सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
2: कह रहा है सीखने को नहीं मिल रहा कुछ,
1: लेकिन नहीं
2: अच्छा।
1: ऐसा नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी आरजे मेरी आज पूरी कर दे तो
2: करें, करें।
1: और मैं कहता हूँ कि ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन थोड़े थोड़े 15-20 मिनट की ना जर्नी जो है शेयर करें, किस तरह आप लोगों ने स्टार्ट लिया और जो जो मुश्किल आई वो थोड़े थोड़े बताए,
3: रेडियो में आने के लिए मुश्किल
4: आते भी बताए जी, सबसे पहले आप जी जी चलिए ठीक है, निशान से शुरू करते हैं।
2: ये आप लोग शुरू करें, फोरम बताने लगा।
4: नहीं, निशान सबसे छोटे हैं, वहां से
2: शुरू करते हैं। यूजर भाई प्लीज स्टार्ट कर,
3: स्टार्ट में मोटरसाइकिल स्टार्ट करना,
2: चलो कर लो कोई ना,
0: अपनी जर्नी बताइए।
2: मेरे
4: से किस्सा आपने 6 दफा सुना है, तो आप 2 दफा और नहीं बता सकते?
2: वही ना, चले भाई शुरू करें इसे भाई।
3: मेरी जर्नी जी 2005 से मैंने किड शो से स्टार्ट किया था,
4: जलजले में
3: मतलब अभी अर्थक्वेक नहीं आया था उससे पहले, और उसके बाद फिर ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की 101 से ही फर्स्ट शो मैंने किया था सितंबर में, 16 सितंबर 2015 में सोलो, और उसके बाद से लेकर अब तक बस शोज और ये जितने भी शोज, ऑलमोस्ट सारे शोज किए मैंने।
4: नहीं आप बड़े सीनियर हैं माशाल्लाह, 2005
3: से
2: 21 साल यार।
5: नहीं हम किसी और बात
4: नहीं
5: कर रहे थे।
4: नहीं वो जीशान मैं, मैंने जी स्टार्ट किया था 2010 से और वेब रेडियो से, और
2: आप उसको भी गिनते हैं?
4: हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, लर्निंग थी। 12 तक मैं वहीं था, 12 मैंने कराची 101 ज्वाइन किया था, और 13 फिर मैं इस्लामाबाद 101, और बस अभी तक ऑन ईयर। मेरी जर्नी जी कुछ ऐसी है कि मैंने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था 2013 में, और यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो से स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर टेलीविजन में चला गया, फिर मैंने रेडियो छोड़ दिया था और टीवी करता रहा, और उसके बाद फिर दोबारा से जो है रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद टीवी साथ साथ कंटिन्यू था, फिर उसके बाद दोबारा फिर मैंने और बहुत सारे प्राइवेट जो है वो रेडियोज किए, और फिर जो है 2021 में इस्लामाबाद का जो है वो मैंने रेडियो FM 101 ज्वाइन किया था।
2: तो सर अभी भी टीवी चल रहा है?
4: नहीं अभी रेडियो, अभी मैं टीवी नहीं कर रहा, अभी कुछ प्राइवेट बिजनेस है वो करता हूँ।
3: कुछ दिख रहा है इनको यहाँ पे,
2: वो
4: मैसेज आ रहे हैं इनको,
3: दिख रहा है इस पे बारिश हो गई
2: बारिश बर्फ, हाँ बारिश आज होनी है, दिन को 12 बजे होनी है।
3: किधर ही तो 10 किलोमीटर तो ड्यूटी है।
2: हाँ इधर भी
3: होना भी है
2: जी सर, वो तो
3: आप
2: मुस्कान बताए,
3: ताल्लुक नहीं है
2: वो जैसा मुस्कुराता ना एकदम से,
3: और इतनी लेट कोई आपको कॉफी देगा भी
2: नहीं, कॉफी होता
6: नहीं, वो सब खा पी आए, अदरवाइज हम 3 बजे बंद करके नहीं बैठ जाते,
3: चलते हैं बस। मैं तो एग्री,
6: व्हाट अबाउट दैट कि हम 2:30 बजे ऑफ करके चले।
3: हां सही है,
6: कहीं बैठते
2: हैं, कहां बैठेंगे
6: कोई होगी जगह।
2: हां यार वो देख निकल गया,
3: निकल ही आ रही है, कोई फोन आया उसका।
6: अच्छा आप बताएं
2: जर्नी, वही जो कल बताई थी कि
3: कल भी बताई थी। हाँ। कल की बताई थी,
2: वो पूछा तो
6: था
3: मतलब वो चाह रहे होंगे कि वही बात रिपीट कर रहे
6: हैं, कोई खातून थी
2: उन्होंने हमसे पूछा था,
6: वरना
2: हम बताने लग गए थे
6: खातून थी।
2: ओके,
3: और आज भी आज हम क्या कर रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं।
0: میرا لیکن انہوں نے کہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو ریکویسٹ کو آنر کر رہے ہیں بس یہ کہہ رہے ہیں.
2: ہاں ریڈیو کا آغاز ہوا تھا 2016 میں اور آئی ٹی پی ایف ایم سے میں نے آغاز کیا تھا اور بس اس کے بعد ایک اور پرائیویٹ چینل پر میں نے پروگرامز کیا. ہیں کیوں
3: آئی ٹی پی کا
2: تو
0: سرکاری ہے نا
2: وہ سرکاری ہے نا وہ نیم سرکاری نہیں ہے
0: وہ نجی ہے نجی
2: وہ نجی ہے
0: یار وہ پچھلی بار بہت برا تھا یار دیشان اور اس میں بھی میں کہہ رہا تھا جلدی جلدی کھاؤ
2: یار اس کے ذہن سے اترا ہی نہیں ہے اس کو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے ادھر بھی گئے
6: اصل میں آپ کو اور بہت
0: بھی
6: یاد ہے
0: چاول یاد ہے آپ کو میٹ یاد ہے
2: یہ الرجی ہے
0: یہ اس سے ہوا ہوگا آپ
6: دونوں طرف
2: ادھر نہیں ہے
6: کالر
2: نہیں ہے تو بس اس کے بعد پھر ایف ایم منظر بن
0: تو اور ابھی تک
2: 26 کتنے ہو گئے 10 سال ہو گئے
0: ماشاء اللہ
2: آپ 20 سال آپ کے
0: 21 سال
2: تم بھی یہی ہم بھی یہی
0: یوسف ہے
2: آپ بتاؤ
6: یار آئی اسٹارٹڈ بیک ان 2013 میں ایک نجی چینل سے پھر آئی ٹی پی ایف ایم 92.4 بٹ میرے جو ریڈیو کریئر کو صحیح بوسٹ ملا ہے وہ نہیں آئی بیکس تو بہت بعد میں کیا 99 سے ملا دیٹ واز دا ٹائم جہاں پہ مجھے لگا کہ یار ایز آر آر جے میں رجسٹرڈ ہوا آڈینس اس کے بعد پھر ایف ایم 2019 سے اور اب 2026 تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں اینڈ اٹس بین اے گریٹ گریٹ آنر اینڈ پلیجر اور سب سے اچھی بات لسنرز کی ہے جو ہمیں سنتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے جی
0: نہیں
6: نہیں یہ مڈ یہ کیا ہے
3: جی السلام علیکم
6: جلدی پہنچ جائیں گے وعلیکم السلام
7: سر میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک آپ کو آپ کی ٹیم کو اور کیسے ہیں سر
3: نام بتا دیں کوئی پتہ چلے تعارف کروا
0: دیں ماریا شہزادی
7: ماریا شہزادی کر رہی
0: ہوں شان
6: ماریا شہزادی
0: ماریا شہزادی کو سنائیں
7: ذیشان
0: امان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماریا سے سنے بڑا رہی ہے ماریا کو پتا ہے میں یہ بات کبھی نہیں جا سکتا ماریا سنائیں سنائیں کیا سنائیں گے
2: صرف ابھی چاہیے
0: کوکر کوکر ذیشان امان بھائی کی فرمائش ہے ماریا کو مہندی کا گانا سناؤ
3: ماریا کو پتا ہے کہ شان اپنے پروگرام میں ان کو گانے نہیں دیتے
0: آج آج آج آج ذیشان بھائی نے کہا ان کی ٹرانسمیشن
3: ان کو بتایا بھی ہے ان کو پتا بھی ہے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے نا
0: ذرا اس کو بند کریں نا،
2: وہ بھی
0: سب سے بہتر ہے، لیکن میں کچھ بتاتا ہوں ذرا کال ڈس کریں گے۔
7: بالکل
4: ماریا ایک اور، ماریا پلیز ایک اور سنانا۔
0: میں پتا ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جس دور کے گانے سنے ہوتے نا، آپ وہاں اسٹک ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا چینج ہوگی، اے آئی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اے آئی کا دور ہے، اور دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو چاہے کسی سے ایماندار ہو نہ ہو، خود سے آنےسٹ ہونا چاہیے انسان کو، پتا ہونا چاہیے میں کیا گا رہا ہوں، میری کوالٹی آف وائس کیسی ہے۔ تو میرا نہیں خیال لوگوں کو اریٹیٹ نہ کریں اگر مائک والی آواز نہیں ہے۔ ہاں میں بروٹلی نہیں ہے، میں بالکل ایمانداری سے ان کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گی بڑی کامیاب ہوں گی، نہیں کریں گی پریشان ہی رہیں گی۔ نہیں میں اپنے پروگرام میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ نہ گایا کریں
4: یار، ہماری ایک دفعہ پھر کال کرو۔ اچھا چلو جی، کالر ہو رہے ہیں جی۔ السلام علیکم جی جناب، جی جناب کیسے ہیں آپ؟
0: ہاں بس چلتے ہیں، خرم اور شاہی کر لیں گے۔
4: خیر مبارک جی،
0: کوئی کافی جو بھی دیکھے، مجھے نیند آ رہی ہے۔
4: جی جی تیس پورے ہو گئے، اکتیس میں صبح شروع ہو گئے،
0: کہاں جانا ہے؟ تو اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو
2: پھر؟ شان بھی بات کر رہے ہیں آپ سے،
0: نہیں تو گاڑی میں جب پڑے تو اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ میں بیٹھ جاؤں بھائی ذیشان، ڈرامے کی ٹائمنگ بتاؤ۔
4: ذیشان ڈرامے کی ٹائمنگ بتاؤ۔
8: سر ڈرامے کا نام حد ہے، اور اب تو
4: حد سے آگے نکل گیا،
8: اور اب تو میرے خیال سے وہ ٹی وی پہ تقریباً اینڈ ہی ہو گیا، آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیں، حد لکھیں تو آ جائے گا۔ میرا کوئی اگر آپ اسپیسیفک مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو تیسویں ایپیسوڈ کو دیکھیے گا،
0: ایچ اے ڈی حد، ڈبل ڈی۔
4: ذیشان آپ بھی حد کرتے ہیں،
0: وہ تو گاڑی تک گیا ہے، وہ گاڑی سے ہو گیا ہے نا۔
8: جی
4: جی
8: اور
4: سنائیں،
8: کیا پلان کیا ہے
4: ابھی؟ تو بڑا ضروری ایک پلان ہے، اس پہ جانا
8: ضروری
4: ہے، دو بجے تک ٹائم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آپ اپنے روٹین سے ہٹنا نہیں چاہیے، آپ کو روٹین سے ہٹ جائیں تو پھر، ہاں کہ آپ روٹین سے مت ہٹیں، جو روٹین ہے وہی رکھیں، آپ شروع سے وہی روٹین رکھیں۔ آپ کے لیے بڑی وہ نا سبق آموز بات ہے، کیونکہ آگے آپ نے بہت سارا کام ابھی کرنا ہے، تو ہاں دو بجے تک ان شاء اللہ، وہ وہاں پہ ہیں ان شاء اللہ ہوپفلی۔ جی السلام علیکم۔
9: ہلو السلام علیکم۔
8: وعلیکم السلام،
9: فضل محمود بات کر رہا ہوں کراچی سے، حضرت چالو جی ہمارا
4: کیا حال ہے فضل بھائی؟
9: یار میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم، یوسف بھائی، آصف بھائی، ذیشان بھائی، خرم بھائی، اور ایک اور ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ پانچ بات
4: ہے، ہاں وہ بھی ذیشان ہے،
0: شان بھائی۔
9: ہلو،
4: ہاں جی ہلے ذیشان، ہلے
9: بہت مزہ آ رہا ہے، شور سن رہا ہوں آپ لوگوں کا،
4: ذیشان کو نہیں آ رہا؟
9: ہلو،
4: ہاں جی ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں ذیشان کو نہیں مزہ آ رہا، ذیشان کو مزہ نہیں آ رہا،
8: مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صرف ہمارا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے، ادر وائز ہمیں نہیں اچھا لگ رہا تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے یار؟
9: یہ
8: صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات، صحیح ہے، ڈن ہو گیا، چلیں بہت شکریہ پھر آپ کا ہے۔ جی جی
4: گانا چلاتے ہیں،
8: آپ جیسے ہی اینڈ کریں گے نا تو میں پلے،
4: ماں مجھ کو جلاؤ نہ جھولا رے، چلو چلو آپ جھولا جھولے،
8: ہم گانا پلے کر رہے ہیں،
4: جھولے جھولے جھولا جھولے۔
8: ओके जी, माँ मुझको जलाओ ना झूला जरा।

مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں؟

0: مومنو، اگر تم اہل کتاب کی کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔

مومنوں جتنی امتیں یعنی قوتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا, ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے, اور اکثر نافرمان ہیں.

0: اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے, پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی.
1: ضربت

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

0: أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: الأكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

0: دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔
1: اِن تمسس

0: تو
1: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
1: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون،
0: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

0: لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔
1: اَمْ حَسِبْتَ

0: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔
1: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

0: امیر نے،
1: اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ وَمَا

اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ اللہ کی دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وما

0: اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔
1: فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
0: تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ،
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔
1: سَنُ

0: ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے, اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے, تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.

پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں, جنگ سے بھاگ گئے, تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا, مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا, بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے.

مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مسمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

0: بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَمَا

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں, اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف.

0: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانے قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا

جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

0: وَكِيلٌ
1: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا.

0: الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا یا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: وتتقوا فلكم اجر عظيم.
1: لوگو جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.

جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین